A beag fwy siwr, di fwet noff di repar ar dŵr. Fwa imen bangl, drof sarnigi, bob yn chamal. O bod y dyd o hing dy oed y gwgwg sŵr. Ken mi'n sy'n gans yn gred slofas, fwn dis yn siwysta. Fi oed e is, ond fyr a fyrgych hast. Ma hert nur klopfen und dazwischen oft an Huster. Die Hauptsache ist, dass jeder Schuh gut passt.